Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: Región Trnava má novú vinohradnícku cykloturistickú trasu. Verejnosti ju prvýkrát oficiálne predstavia v sobotu 6. júna počas podujatia Cyklojazda regiónom Trnava. Nová trasa má v teréne vyznačených takmer 100 kilometrov a prepája Trnavu s viacerými obcami, vinohradmi, prírodnými lokalitami, pamiatkami aj miestnou gastronómiou. Vedie prevažne po poľných a účelových komunikáciách mimo hlavných dopravných ťahov. Vinohradnícka cyklotrasa spája Trnavu s obcami Bielý Kostol, Ružindol, Suchá nad Parnou, Dlhá, Dolné Orešany, Horné Orešany, Smolenice, Bíňovce, Dolná Krupá a Špačince. Jej cieľom je ponúknuť pokojnejší spôsob spoznávania regiónu a podporiť udržateľný cestovný ruch. Na značení trasy sa podielali oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Turizm a Trnavský samosprávny kraj s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Toľko naša informácia a v tejto chvíli sa môžete tešiť na kapelu Elán.
1: Vstávajte!
2: Dobré ráno, Záhorie. Dobré ráno vám želá Záhorácke rádio.

0: 7 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio.
0: Počasie.
3: Záhoradské rádio vám praje príjemné utorkové ráno, krátko po 7 hodine. Vítajte pri aktuálnej predpovedi počasia. Dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu.

0: záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás vítá Renata. Na zimnom štadióne v Skalici sa bude hrať plážový volejbal. V sobotu 6. a v nedeľu 7. júna sa tam uskutoční turnaj série A v rámci Nike Summer Beach Tour 2026. Zaujímavosťou je samotné miesto konania. Zo zimného štadióna v Skalici sa tak poprvýkrát stane beach volejbalová arena. Na piesku sa predstavia hráči slovenskej špičky. Nike Summer Beach Tour je najväčšia séria plážového volejbalu na Slovensku. V tomto ročníku má 8 turnajov v 8 mestách. Do turnaja sa môžu dvojice ešte registrovať. Mužská a ženská kategória majú štart o 9. hodine. Štartovné je 35 eur. Koncom februára Župa odštartovala prvú výzvu z Fondu na rozvoj Trnavského kraja s celkovou alokáciou 800 000 eur. Žiadosti bolo možné podávať do 20. marca a záujem zo strany miest, obcí, organizácií či útulkov pre zvieratá výrazne prekonal očakávania. Župa aktuálne eviduje násobný nárast počtu podaných žiadostí, celkovo ich bolo doručených až 212. Aby bolo zabezpečené dôsledné, férové a kvalitné posúdenie každého jedného predloženého projektu s nadregionálnym významom, hodnotiaci proces si vyžaduje o niečo viac času. Z tohto dôvodu Župa informuje o zmene termínu vyhlásenia výsledkov tejto výzvy. Nový termín vyhlásenia výsledkov sa posúva o týždeň, konkrétne na 5. júna 2026. Ďakujeme všetkým žiadateľom za trpezlivosť a predovšetkým za množstvo inovatívnych nápadov, ktoré majú ambíciu urobiť náš kraj lepším, krajším a modernejším miestom. Výsledky budú zverejnené na webovej stránke Župy. Mesto Senica pokračuje v úpravách parkovania na miestnych komunikáciách s cieľom zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť prehľadnosť dopravy. Najnovšie zmeny sa dotkli Štefánikovej ulice, kde samospráva reagovala na podnety obyvateľov a vodičov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová. K úprave parkovania na Štefánikovej ulici sme pristúpili na základe podnetov vodičov v tejto konkrétnej časti ulice za fitness centrom. V lokalite sme vyznačili nové pozdĺžne parkovacie miesta a uvoľnili priestor určený na bezpečné otáčanie vozidiel aj bezproblémový prístup záchranných zložiek, ozrejmila. Súčasťou zmien je aj nové vodorovné značenie pri bytovom dome číslo 707, ktoré zamedzí blokovaniu vchodov a prilehlých garáží. Cieľom realizovaných zmien je zvýšiť bezpečnosť a komfort verejného priestoru na Štefánikovej ulici pre vodičov aj chodcov. Samospráva zároveň vyzýva obyvateľov na rešpektovanie nového dopravného značenia a ohľaduplnosť pri parkovaní. Informácie boli čerpané z portálu Trnavský samosprávny kraj a záhory.sk.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

Hi everybody, všetky mám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 881. kolo, novinka číslo 1 DGO, End of Beginning.

Miesto číslo 14 Leony Don't Worry. Miesto číslo 13 Katarína Knechtová Diaľky. 12 Para Prepojený. 11 Juste Jackstyle Ion Turn the Lines Off.

Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posílať hlasy svojim obľúbencom.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu, starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite, zlepšenie energie a fyzického výkonu, podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady, podpora pamäte a mentálnych funkcií, regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica.
1: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedviet a Neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even Skalica a Ticketportál. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i Stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!
2: Žádný prachy nemám, jen som železu zeď, tak možná, že chytím dobrý stop.
3: Toto leto bude patriť Cibula Festu. Na letisku v Holíči exploduje nával energie, hudby a zábavy. Marek Stracený, Eva Farná, Desmod, No Name, Silné reči a desiatky ďalších. A to nie je všetko. Špeciálny deň Back to the 90s, East 17, Fun Factory, Bad Boys Blue a veľa iných. Cibula Fest 2026. 23. až 25. júla v Holíči. Už máš svoj lístok na najväčší československý festival? Kúpiš na predpredaj.sk.

0: Milí priatelia, v tejto chvíli máme pre vás pripravený prehľad filmov v kine Cinemax v Skalici, ktorá dnes o 20.10 premieta horor Backrooms za stenou. Komediálnu drámu Diabol nosí Pradu 2 si môžete pozrieť o 17.50. Hudobná dráma Michael na vás čaká o 20.20. Mrzutá rybka, to už je názov nového animovaného filmu s premietacím časom 15.40. Horor Pasažier na vás čaká o 15.50. O 18.00 si môžete pozrieť komédiu Piet švestek. Horor Posadnutosť má premietací čas 20.30 a o 17.30 sa môžete tešiť na sci-fi drámu Star Wars, Mandalorian a Grogu. Animovaná komédia Super Mario Galaktický film má premietací čas 15.20. To už je z nášho prehľadu všetko. Prajeme vám príjemné filmové zážitky.
1: Iba my hráme country. Folk scéna.
2: Záhorácke rádio.

0: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
1: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
2: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletářská 19.
1: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletářská 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
2: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727. www.kovošrot.trecha.cz. Pripravte sa na najväčšiu retro explóziu roka. Cibula Fest 2026 otvára svoje brány špeciálnym dňom plných legend. Naživo vystúpia Fun Factory, East 17, Bad Boys Blue, Luna, nezabudnutelný Bonnie M. Domácu scénu odpália Lunetik, Holky a Verona. Táto energia hviezd exploduje už vo štvrtok 23. júla 2026 v Holíči na letisku. Nečakaj a uchvatni si svoje lístky v sieti predpredaj.sk. Viac informácií na www.cibulafest.eu. Mediálny partner Záhorácke rádio.

0: túžite po dlhom a zdravom živote, cvičíte a jete zdravo, no ak zanedbávate jeden dôležitý faktor, mali by ste to okamžite napraviť. Podľa odborníkov totiž na dlhovekosť vplýva viacero aspektov a jeden mimoriadne dôležitý sa im nedávno podarilo na základe vedeckého výskumu identifikovať. Je vedecky dokázané, že strava a cvičenie ovplyvňujú dĺžku života, podľa nedávnej štúdie je však podstatné aj niečo iné. Vedci z Oregonskej univerzity zdravia a vedy publikovali vedeckú štúdiu, v ktorej uviedli, že pravdepodobne najdôležitejším faktorom dlhovekosti je spánok. Výskumníci analyzovali údaje z prieskumov z celých Spojených štátov amerických, ktoré pokrývali roky 2019 až 2025, pričom mieru očakávanej dĺžky života porovnávali s hodnoteniami trvania spánku, ktoré uvádzali samotní pacienti. Na vedomie brali aj premenné ako fyzická nečinnosť, úroveň vzdelania a pracovný status. Zistili však, že tieto premenné nemali výraznú súvislosť s dlhovekosťou. Malo ju len fajčenie. Vedci zistili, že menej ako 7 hodín spánku je nedostačujúcich. Ideálne by mal nočný spánok trvať 7 až 9 hodín. Je však nutné dodať, že tento výskum je len observačnou štúdiou, čo znamená, že vedci ľudí iba dlhodobo pozorovali a sledovali ich návyky či zdravotný stav, no priamo nezasahovali do ich života ani im neurčovali, koľko majú spať. Preto nemožno so 100% istotou tvrdiť, že menej spánku skracuje život. Avšak ukazuje, že spánok je významným ukazovateľom dlhodobého zdravia a pre naše telo je nevyhnutný. Má totiž vplyv aj na náš mozog a imunitu. Toľko teda naša informácia v tejto chvíli, Phil Collins.
1: Sme prví.

0: Presný čas vám prinášajú AZ kanalizácie. www.azkanalizacie.sk. Non-stop linka 0904 631 295.
1: 19 hodín.
2: Záhradské rádio. Kalica
3: 89,2 FM.
2: Senica
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk.
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Počasie.
4: V tejto chvíli vám prinášame aktuálnu predpoveď počasia. Poďme sa pozrieť aj na zajtra, teda na stredu. Po celý deň dážď, ojedinele zamračené. V našom kraji čakáme najvyššiu dennú teplotu 18 stupňov. K tomu bude fúkať severozápadný až západný vietor rýchlosťou 7 až 29 km za hodinu. A výhľadovo sa pozrieme aj na štvrtok, na 4. jún. Z rána malá oblačnosť, prípadne jasnosť, dennou teplotou do 25 stupňov. K tomu južný až juhovýchodný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 4 až 25 km/h.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: Zahorecké chapiu. Maďar mi povedal, Zahorecké rádio. Francúz povie, Zahorecké rádio. Nemec povie, ja das Zahorecké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Zahorecké rádio.

Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

0: 22 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio. Záhoradské rádio.
0: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
0: Hudobný koktail.

neplakali do tichej noci pre mňa. Odchod je plachý vták, zľaknutý z vlnobytia. Odchod je stretnutie

Ďakujem za lásku. Mal som jej príliš mnoho. Človek je pre všetkých a nie je pre nikoho. Keď oči zamlené, vraciam vám

vyznanie do srdca a povie.

0: Záhorácke rádio. Tak na západe Slovenska, ako sa len dá.
1: Amatade, matade, rasu, bebe.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: sme prví.
1: Hráme pre vás.
0: Prví na Záhorí.
1: Vaše záhoracké rádio.